o la ua investe tangata la tau tupe le mele o le taimane. O nā lulola i o le tangata le whātau le whanua, a elwe su e taimane, a le whanua le moto a te lea. O nā ruatu le o stes tangata whātau le whanua. O nā whaile moia, o le mea la ua tupu. O whealua i le tangata le eito no le whanua te lelea, a te ua tau otu iei le vai. O nā ruatu le ewa ai ei, e iei maa whelanu lanua i mana nei eito no le vai. On saule tu tonolo no fale. E te me ano stasi aso e afe atu i anisi tangata e o e tafa fao ma sava vali i tono le tonga avao. E tau ato e le fale le. Ato e le mo waile i ale e le fale. E ke ua vaa iei. Ua vaa iei tangata i le ilunga le laulau o le li i le. I le maa la le. O na fesiri le yo tanga. E te au mai e le maa le. E fe mali tala le li. Au mai le vai i te tonu o loo whanua e mamahoa i te tonu i o. E mai tala la ori i asi asi ia. Foto a māma ai le se taimane te le, to e mātango fie pe o le taimane lea. Mai tala le ali le, ora le mea lea. E mai tala la au sāwa vali le, mea tonu a le ta o le taimane. Tusa le wafa atau a le tamaloa lea le whanua, ono le suenga o taimane. E na te leiloa le vaile i tono lono whanua, la e tumu i taimane. O le taunu unga ele, o le ola le tangata le na alu e su taimane. Ma lembo, ma lona leiloa, o le e manuia le whanua le e no foe. O le winga la o le tala, o inai le mea nai te alalai, le mea le nai te no foe. E yai manuia pe a fai e te matau i le alii. Pe a fai e te talitonu i le alii. Pe a fai e te whaatuatua i le atua. Ia le tala le e peru e suma le tasinu fai upoe ono. Mai a lea i fwoi se whaatuatua. E le mo fai ona fia fia mai le atua i ate i tato. O inae a fua mai yai manuia o le atua mo oe male a inga. Po fea lava, le itu o le lalolangi e te nofo hai. O inae te va ai ai taimane, o le vana e su ea, ai te moua i te tonu o lo fale, pea fai te tari tonu, mai fatua tua i le atua. Ai efe mai Yeremia, o te toto masolo, o na iei puru pasama i te tonu ina, o na iei le foma i tonu ina. Ia le maua le apostolo Paulo, o se o ia kiriso o le tangata fau ia uma vae mea tua ia ua faa fau ina mea uma. A e maua kiriso, i to tono lo loto, i tono lo ainga, wa ato o toa mea uma. E le ato o toa le file mui auro ma penina o le olanga le nei, a e ato o toa pe a ia Yesu kiriso. E mfaifoi na e sa ili ia li imita mai taifo ma e motonga fitinga, e maua ia vi ia le ali. Ae a fai ua muta o loo iai le atua e ou le wha malolonga. O le pulpa asama ma le whanua e tumu i taimane. En faina a vea lau whanau. En faina a vea lau ainga o ni taimane i tu tono o loo loto i fale. O le lui tau fo i le mo tātou. O le lui tau fo i le mo oe. Au e te totoma solo. O nā iei le whamonianga, i tu tono lo ainga. Ia, angalei mai le tua ia te oe le riaso, fe au mtiu te malawa singa. Wa ia e mana tua, o lo iei tai mane i lo whanua. O lo iei le pulu pasama, i tu tono lo lo toi fale. Ia la tatou vi ile vi inga o saulia.

0: sa le le ya alo no winga on te le on te pe tu to no le a fala tonga cha longa ya o le fo na pe ona fo in fatte inga o si si ya no tatu te mi lo fo pe tele ya mo se ona ngal tatu community fo le mo le ya so va fo mo tatu tu no e
1: tu a tuelta update
0: ya
1: o le no vale tu e fa se a is fa fa finele na fa tu la na live ile te ya
0: I don't know.
1: Ya ona to vitalo to I was like, Yeah, for New World, yeah, and at for nah. Yeah, and for you know, to a little valley. I'll make them your tongue tally or so if one. Yeah, after Sala for so top up to Suta La Pesilla to Isamoa. Yeah, Pella for 4 years, say Lenya and my cast at Dickie's out, Tosela Pesilla. Yeah, left with it to know that to say. Yeah, my Afon Fatino La Sotao. Yeah, for you not all over what to tattoo Pokalan Melas on 4. Man, we have found two to Lord Wahalo to Yelene. As stuffy, yeah, I miss a foil fight woman vessel as a tire. Yeah, that of the lot for the song whoop, I'll get a for my young and layer that on the city after I tell you.
0: Yeah, Manuel for lay a hassle, my young, I had to fight my vessel of your own baby telly, fill it as on four, yeah,
2: So tofi manuero tanto wa tenu ule nei fo e faa opo pongo tana mai Samoa u sibaye le faa fonga. Wa faadia mai Amerika Samoa ele o iai se tase na afia pe ma umaudu soifua ele pasese ale maalele le Samoa Airways le anatifa itua male awala mai le tomfai le tulau ele ele ele malai vaale le fitiu taimanua o le pepo faa mtalanga mai le company vaalele le tenu. E fuat lea I reporting to ina mai e pailate to olua o le vaalele, o le mahaloso le savili na afoe o na faingata o na faaton tonu le vaalele, ma tifa e sea I tua malea la vaa. Faalie se paanga telefou mai Amerika Samoa, e to alima le pasese ma pailate to olua, e to otasi le saye le manua iluna aao, ae ua mahae o na toi ton fitia. O le vaalele lea le company vaalele le Samoa Airways o le 5WFAY, Ele ile vātu talu na taunu mai, mai le toe faale leia a tolo na tino, ele tau e siria ma le se furu miliona tā la. Ai olo o iei nei vaenga toe faale leia, mai le faale vlaventula I mai le taia o le asolulu le vai asonei. E tele I tulu lai se furu malirua le po na po, ai fato a fiki mai le pepo faa mtalanga mai le ofisa le paani mia mara kapeneta, wa faa mao ni aile si itanga mo pasese o taa vale la iti, Fapena fo I pasi lau pasese. O le si tanga fau o fatu langa ele si tia le ele tolu se furba sene, mai ile tau o lo iai ile teme nei. Mai o le pepo fam talanga o lo ta wai, e iai se teime tala tana manino ele pulengo fela ua inga lunga ala te tele, le oto o tonga atoa, o lo fa avai mai iai lea fua fanga po fai unga alo ia le malo. O se tasio fai unga le kapeneta utu ina mai se pepo fam talanga, Wa ave ese ai le lango lango le malo le laka pisa moa. Ma wale toe aloa ia ele malo le laka pisa moa na te fatu teia le ta alongo le laka pita tono sa moa ma le vai fafo. Wa wanatu le malo ia fiso swani le toe le langa ino le ta alongo le laka pi. O se tasi leo ta alonga I pele le atunu. E na ua tuana I atu le tele o fi naunga ma